Mimba kwa atisia Johnny Shibadura. Ruko sarabasi makumere mseso na murongo mnani hafu tizende kwa itanongwe. Na tumakumara tuye mseso na misha nuni hafu zoito ura shino 35 minuto zimeyo. Chute chupo ndira kwenda.